0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ingen fredag uten nytelsesfredag med vår mat- og vinekspert Christer Behrens. I dag blant annet med en pipe, hørte vi i stad, og det på hjemmebane for deg da, Bjørn.
2: Ja, vi står altså hjemme i hagen min faktisk. Christer har fyrt i gang grillen min, og blant annet, ja, en pipe, hva er det du har for noe her?
3: Det er margen, det. Margpipa, det er utrolig godt å... og grilla, og så tar man margen sen og lägger ovanpå köttet. Det blir lite sånt smakrikt och lite sånt som smör då.
2: Så har jag hört att det är väldigt sunt.
3: Det är väldigt sunt. Ja. Det sitter ju otroligt mycket näring i själva margen då. Så det här är kursinvitamin.
2: Ja, och du sa nettopp här motto idag är allt kan grillas.
3: Ja, för här har jag då grillat asparges och så har jag på tomat och den har jag på indirekte värme, och sen har jag då bara för att göra det enkelt så har jag bakt potät igår och nu har jag bara delat den, så lägger den färdiga bakta potäten på grillen så blir det så här fina striper, och det är väldigt väldigt gott.
2: Det är ju genialt, för det är lite sånt som att grilla spare ribs, de är ju egentligen färdiga.
3: Det är helt riktigt, och det är så enkelt då när man för exempel kommer till en kollega, så vet man inte helt vad som är i kylskåpet och vilket utstyr man har, så då förbereder man lite. Och köttet är då marinerat, för att det är en flankstek som inte är mör till att börja med, men så marinerar man den med lite olivolja och kryddor över natten, så blir den mör.
2: Ja, så en snål svenske som jag lärt att det heter, kan ja, man få köpa lite billigare kött, och
3: ja,
2: så kan man få
3: det lite, det som är göj med lite billigare kött. Men eftersom jag likaväl startar en marinering, så marinerar jag entrecoten också, så, och så ska jag laga kryddesmör.
2: Det har blivit att smälta smöret ditt här.
3: Ja, för att poängen är att jag har smält smör som jag häller i bollen, och så i den här bollen ser du att det är isbitar, jag har en liten boll i en stor bolle, och så är det isbitar emellan, så när jag då rör smöret så kommer det stivna undervejs. Sånt.
2: Genialt.
3: Jajamensan. Så det är egentligen bara att fortsätta det här om vi nu klarar av det. Har du någon sprit hemma förresten?
2: Sprit?
3: Ja, för jag måste ha en liten dess med konjak i den.
2: Men Mikael, har vi någon sprit? Ja. Vi ska se om vi kan fixa det.
3: Ja, ja, det är bra.
2: En liten stänkare. Ja. Och så hör vi riktigt om att vi har en gäst på väg också som strax ska få möta Christer här.
1: Oh, hagefest på direkten från hemma hos Bjørn Forlund. Med oss som nødetaten i bakgrunnen hører vi nå.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så, til nødetatene på Smestad, for vi hørte da vittlig noen blålys i bakgrunnen der i Stabjørn.
2: Ja, vet du hva, det var full uttrykking her nå, og det er jo som vanlig Christer som lager litt for mye kvalm i grillen, er det ikke det?
3: Nei, jeg tenkte på at nå ryker det for mye, men det var ikke oss denne gangen.
2: Nei, det er en ny, veldig flott brandstasjon hvor man rykker ut fra innimellom her i nærheten. Vi er altså direkte i hagen her, og du driver akkurat nå, og du har brukt litt sprit som du ba om i sted. Hva skulle du med den?
3: Jo, det er kryddesmøret. La du merke til at smøret var nesten smeltende når jeg begynte med det, og så, før jeg lager det, och kryddsmör och i den är det då urter och vitlök och lite grann cherry och så lite grann bara en snett med den här
2: det blir en läcker Bakke Gabrielsen på plastflaske.
3: Ja, jag lurer på Anne Mikke har skurt på den extra mycket för att jag ska gå och smådricka för den satt väldigt hårt alltså. Sån. Och så ser du att smöret blir hårt nu när det ligger så kallt så tar vi lite sån här olivenolja på.
2: Detta är perfekt.
3: Detta är kryddsmöret ja som vi ska ha till både grönsaker och till köttet.
2: Inte sant? Som yes. Som alltså godgör sig i grillen akkurat nu men se här bunkar det på. Hei!
3: Nei, men så hyggelig da!
2: Eirin, hei, hvem har du med deg her nå?
4: Jeg har med Halvor Bakke, fordi vi er jo i hagen din, Bjørn, så Halvor, etter hvert skal vi inspisere litt.

0: I've got. God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: God morgen. Vi starter dagen på hagefest. Hvorfor ikke? På vei inn I langhelga så blir det hage med Halvor Bakke etter hvert. Men først da, margpip blant annet, som dere får alene da, Bjørn og Erin.
2: Ja, Erin og jeg, du og jeg må kose oss med margpipa, skjønner jeg.
3: Ja, men siden Halvor Bakke turte å si at han ikke var så glad I det, nå tør jeg også å si at jeg ikke så glad I det.
2: Halvor Bakke også innom her. Vi har den flotte boken din, Stemningsfulle hage, liggende på boken, bordet her. Vi skal snakke om den senere. Men hvor glad du å grille selv?
4: Du, jeg elsker å grille. Alt som kan grilles har jeg lært av disse flinke kokkene rundt meg. Så det grilles både I Sør-Afrika og I Stavern. Og helgen, da blir det mye grilling.
2: Hva det rareste du har grillet på I Sør-Afrika?
4: Åh, zebra.
2: Zebra, ja.
4: Zebra, eller rart, men det jo de fleste spiser ikke.
5: Smaker det godt?
4: Kjempegodt. Mørt og godt, de veldig gode på kjøtt.
5: Det må vi gjøre neste fredag, Bjørn.
2: Ja, det blir zebra neste. Fortell, Christer, hva du serverer her nå.
5: Du, jeg serverer, først har det vært litt friske jordgubber til aperitif, og så det og grillad melon, og nå serverer jeg litt grillad asparges og tomat og vad heter den här nu igen? Det heter
2: sötpotet.
5: Ja. Yes, och det är grillat och så har jag hällt på lite olivenolja på den. Alltid alla grönsaker. Och så är det självklart köttet, körtstek. Husk på det Björn och Halvor också. När det är som flankstek eller körtstek som heter så är det långa fibrer på och den måste du kutta av fibrerna. Alltså man skär inte längs med fibrerna för då blir det sekt. Så jag
4: hur ser man skillnad på vilken väg det går?
5: Du ser det bäst. Du ser det där.
4: Ja.
5: Ser du det?
4: Ja. Striperna.
5: Ja. Ja, och då
4: zebrastriper.
5: Det ser att Medan den här antrikotten, den är så mör att den kan du kutta hur du vill Var det gott?
4: Det väldigt väldigt gott och det där kryddersmöret med färsk asparges. Helt magisk.
5: Så gött. Nå så hyggligt.
2: Det är alltså vet du vad Christer, det som är lite deprimerande, det är den aller sista offentliga fridagen på måndag ut året. Jula är nästa gång.
5: Nej.
2: Men om vi kosar oss lite extra med att grilla?
5: Det är absolut denna helgen ska det grillas.
2: Ja.
5: Allt ska grillas och det ska det göras.
2: Ja. Och Halvor han grillar alltså I Sydafrika, mens du Christer grillar mest
5: I stugan. I stugan, ja, I ja. Sverige. Och jag må bara säga det. I Sverige så...
2: Här kommer Margen.
5: Här kommer Margen. Och det som är morsomt som vi norrbaggar ska veta nu, det är att I Sverige så har man tagit bort fridagen på måndag. Världens bästa fridag.
4: Det är för att det har fått en nationaldag.
5: Ja, helt förfärligt. Det är helt förfärligt. Det är så dejligt på hytten när alla reser hem. Så är mig och familjen kvar. Sånt sett. Så... Och tänker
2: far du småla det. Christer Behrens, tack för maten som vi ser I Norge I vart fall.
5: Yep.
2: Och Halvor Bakke blir här.

0: Vi må en liten tur tilbake til fredag i morgen. Det var veldig hyggelig å ha deg her inn på besøk.
1: Ja, hjemme i hagen din.
0: Ja, og ikke bare deg, men en god del andre, noen herfra. Og så var Christer Behrens der og grillet, og Halvor Bakke kom med hagetips.
1: Ja.
0: Og underveis så kom det frem at Christer hadde lagt merke til noe hos Halvor tidligere. For han kjenner ham litt fra før.
1: Ja.
2: Jeg gjør det. Vi har jo hatt noen møter, Halvor. Og jeg har alltid vært veldig imponeret over en ting med deg. Og det er... kan jag säga det som på
0: ja,
2: radion?
0: Du kan säga det.
2: Dina vackra bruna ben. Ja. Du kommer, det är första gången jag möter dig utan kortbyxor. Och du alltid i kortbyxorna så har det jämnt bruna ben. Och, så, och det har fascinerat mig. Och, så jag tänkt, och då har jag ett spörsmål till dig. Och för, det är någonting jag har tänkt på efterpå.
3: Ja.
2: Är det brun utan sol?
3: Nej, det har faktiskt aldrig brukt.
2: Det har du gjort. Det är äkta alltså.
3: Det är äkta brunfarge. Jag är lite heldig. Jag är lite heldig från naturen att jag blir fort brun.
2: Ja.
3: Och så är jag mycket I Sydafrika och den var den färgen var ju lite när man håller på någon månader. Så men så kygg.
2: Ja ja ja, nej, så, så men nu när jag vet att äkta så ska jag då ska jag jobba hårt denna sommar.
3: Ja, du må fan av kläderna ute I sola.
0: Øystein, han har ju en shortsgrense på 10 grader. Hvor går din?
3: Och nej, ja, kanske 10, men om jag har en ullgenser över så liker jag begynne med shorts ganska tidigt för du varm över så så klarar du att hålla dig varm selv med lite sånt kjølig vær.
0: Där är tipset.
2: Det är det som
0: är tipset. Mer I shorts.
2: Ja, mer shorts. Och köpa ullgenser så jag går I kortbyxor året runt. Ja.
3: Shorts.
2: Ja, shorts. Ja.
4: Halvor har skönt alltså på med något varmt på överkroppen.
0: Ja, då och snart ser vi Christer I kortbyxorna men med ull överst.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Det finnes ferie med pågående innkastere.
15: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
14: here. Så finnes det Danmarks ferie.
16: Hei, velkommen til.
14: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
17: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: som skjer. Jätteknall, ny skrällseger. Detta är citater från svenska medier om det de norska mirakelgutta på skytter håller på med i ishockey-VM i Schweiz om dagen. Det hållt alltså nästan till seger över Kanada. Blev oavgjort i den matchen där de har slått Sverige. Igår så slog de Tjeckien och idag så spelar de mot Danmark i kampen om andra platsen i gruppen som ger en lättare väg in i kvartfinalen. Kvartfinalen som allerede är säkrad för första gången på 14 år. Det är helt vilt det som sker i ishockey-VM nu för pröva och förklara varför plötsligt Norge är så god i ishockey. Först så var det ju sånt att klart vi liksom att kvalificera oss till nästa VM, AVM, så var vi förnöjda och tog en fest på grund av det. Men nu är gutta alltså helt där uppe och fyller i storheter i ishockey-VM i Schweiz. Så för att pröva att förklara detta så tog P4 Radiofrokost i morges en telefon till Jan Tore Kjær för att höra varför detta sker nu.
1: Vi har fått en utrolig god ung generation som är på väg uppover, 18, 19, 20, 21-åringar som har tagit verkligt steg ut i stor världen. Vi hade ju Brandsegg, Nygård och Sian Solberg som är draftade i första runden i NHL. Det är helt unikt och vi har ju två spelare på 18 år nu i Mikkel Eriksen och Tinus Koblar som spelar som erfarna 30-åringar, så det är ett fantastiskt lag. Men jag måste säga att vi var ute och spiste pizza efter kampen igår och satt samman och checkade som den var checken var granatschock. Det är världsmästare för 2 år tillbaka igen och och det var kanske den starkaste kampen och vinner 4-1 och de som blev världsmästare för 2 år sedan och så är liksom de var inte i närheten. Vi vann skuldsatsäcken 27-18 och så var det liksom detta var dominans. Det var unikt kontra både fantastiska resultat mot Kanada och Sverige som var väldigt mycket jämnt och de det var lite mer retur. Men här var vi
0: Overleggende mot Tjekkia i ishockey. Og fortsetter eventyret i dag. 12-20 droppes pucken mellom Norge og Danmark. Vi skal holde det oppdatert, og har du tilgang til en TV, så vises det selvfølgelig på Viaplay. Dette München Freiheit.